0: Uvek straight, nikad stone, tajni agent James Bond.
1: Vozim brzo, bez pardona, od bicikla do aviona. 200 na sat, to je mera, brži sam od Schumachera. Još to ljudi, volim žene, još i više one mene.

sada sloba i Bin Laden. Čak i ona, Albright Madlen, znaju da sam stvarno faca, ljubimac sam paparaca. Nema cile, nema mile, gori ja sam od Godzile. Zato kad me vidiš, brale,

Svi noseće kačkete, ko kad sam bio dete. A kazak je od sata, ko ptice će da lete. Od crno-belih slika, napravit će konfete. Retuširana lica, od prašine i sete. I kažu bit će kriza, ko 30 i neke. Izgoreće sve šume, presušit će sve reke. A u meni su te godine još dovoljno daleke da ne vidim od svetla

para, a bit će više smeća. Ko gleda u budućnost, a ko se samo seća. I opadaće lišće, ko strane s kalendara. A neka lica nova i neka lica stara. I kažu bit će kriza.

Čula je tajnu, pozvala sam njega. Htjedu da te prevarim, dosta mi je svega. Onda šta je tu je nazad, ne postoji. Još je samo jedan korak, možda mali, ali se broji. Počelo je slatko, o moj Bože, bit će kratko.

Vidim kako raste napetost u zraku. Bilo bi nam bolje da smo ostali u mraku. Sreća da jesmo makar obučeni, inače bi bili stvarno zatečeni. Spustio si kofere, rekao si zdravo. Bože, kako uvek ovo kažeš ono pravo. Da si došao kasnije, bilo bi ti jasnije, ali ovako mogu da ti slažem vrlo